صدقہ کا سارا اسرا ہے، جس کے صدقے اج یہ روحانی چہرہ، اج یہ سرداریاں، اج اسی گرو ارجن دیو پاتشاہ کا جنم دن منا رہے ہیں۔ سو کنی کرپا یہ گرسکھاں اتنے ہوئی، اج اس پاسے ول چاتی ماریے تب پتا لگتا ہے جے وہ وشواس رکھن والے اج گسے ہو کے نہ چلے جاندے تے اج سوہنیاں داڑیاں والے سردار گربانی نہ گائن کر سکتے، پر واہگرو نے یہ داتاں بخشنیاں سی، یہ وہ دی بخشش ہے جس دی بخشش دوبارہ اسی کیرتناں وچ دیوانہ وچ جا کے جے کوئی گائن نہیں کر سکتا تے سندا تے ہے نا کاو تے وہ سنتے بھی اترے پھر سے باس کنے نے آؤ انہاں دکھانا جڑیے۔

سرپرست جناب خواجہ محمد صدیق اکبر اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب نے ریکارڈنگلی سارے نال پاون پاک میوزک سینٹر شیخ پورا نے کیتا ہے. لو سنو ست گرو نانک پرگٹیا.